0: Gérard Piron avec cette chanson de Craon, les paroles recueillies par Paul Vaillant-Couturier sur l'air de Bonsoir Mamour de Charles Sablon. On va continuer avec tout à fait autre chose, mais toujours de la musique. Et un extrait d'un album, un double CD qui a été réalisé en 2002 en soutien au mouvement de la paix au Royaume-Uni. Et c'était le projet Peace Not War. Et je vous propose Crass avec Nagasaki Nightmare. La musique adoucit les mœurs.
1: 1945年8月6日、日本の広島は人類最初の原爆、原子爆弾の被災地となりました。その結果として25万人の人々の尊い生命が奪われたと伝えられています。その3日後の8月9日には、長崎にも原子爆弾が投下され、6万人もの人々が亡くなりました。現在どのくらいの人々が原子爆弾の後遺症で亡くなっているのかは判明できません。
2: 原爆による死因の過半数は焼けで亡くなっているのは判明できません。原子爆弾の投下地点から半径2分の1マイル以内にいた人々はほとんど亡くなり、生き残った人々の半数も数週間以内に放射線障害で亡くなりました。長期にわたる放射線障害の方に影響をもたらしています。白血病、放射線障害、発育不全、 悪性の病気と寿命を縮め、そして死に至らせています。放射能は風によって何百メートルもの広範囲に拡散され、雨や雪にまつわる土壌の中に堆積されていきます。地球上で行われる原子爆弾の投下実験は確認していない。